0: E ka ba o nyaka go tseba ka tša temo, segwera, tša maphelo le diresipi tšeo o ka itwatswago menwana ka tšona. Sefeto e ke lenaneo la Aretu Sheng, mošupologo go fihla ka labohlano ka iri ya bosenyane go fihla go ya bo 12 mosegare. Radio Tef, setiši sa go theeletša batho.
1: Weather is classic jam.